sjølve mora og vakt en lange kveld. Så måtten se på julekort dessverre likevel. Dessverre likevel. Han kjøpte sjokolade med mokka, krem og nøtt.

og en versjon da fra vikingarna. Denne julikvelden, altså vi jo I slutten av juli, 25. juli, står det på kalenderen her bort på veggen, og vi kan jo ta på oss en sommerhatt da med Trond Eriksson.

våran lilla hemlighet og vikingarna. Vi skal plukke med oss en av Donnes låta denne lørdagen, og denne heter Blant sol og moln.